0: Kan det kanske.
1: Nu tar en annan. Kanske inte vara två.
2: Vårt chansen.
1: Kanske inte vara två.
3: Försökt
1: jag. Så. Kanske inte försökt vara två.